Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavalla Ordentlig Radio.

Slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

0: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei,

0: Dette Geir Lehm Olsen sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter. Og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdagen, så kan du høre her.

Den handler om den gongen jeg erbe i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Kallstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevane 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papper og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min versle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus med leppom i for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsfest Mie, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste, så syng gjerne med.

0: tonight.
1: Yeah.
2: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Kristoffer.
3: Og det her er Øystein.
2: Vi spiller i Heisekite.
3: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, mine damer og herrer, nå hører dere på Ordentlig Radio. Hilsen Jonas Fjellheim.

lyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lok på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Hei og velkommen til denne ukas utgave av Lyt på nytt, der jeg spiller det siste av norsk popmusikk som kommet ut denne uka, og de aller fleste låtene kommer faktisk ut I dag. Jeg heter Ole Christian Øen, og en velkjent kvinnestemme åpnet dagens sending. Ingebjørg Bratland med Bli jo meg. Hun gis ut hos Sony Music Norway, og en annen artist derfra Mathilde Frey. Ses igjen en personlig poplåt om å gi noen hele hjertet bare for å oppleve at forholdet går fra 100 til 0 på en kveld. Mathilde Frey formidler svike og veien videre I et lyst, oppløftende lydbilde, med et refreng som inviterer til å skru opp volumet og synge med, så da foreslår jeg at du gjør akkurat det når refrenget kommer.

0: vi skal aldri ses igjen.
1: Mathilde Frey var det med Ses igjen. Ukas tredje nye utgivelse fra Sony Music Norway et dansk-norsk musikksamarbeid. Problembarn og Kliken samler to av Skandinavias mest spennende unge navn på Søvnløs I København. Med multiplatina-produsent Uchi bak I produksjonen dette et sterkt nordisk samarbeid med tydelig energi og radioappell.

Du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først dansk-norsk samarbeid, problembarn og kliken med Sømløs I København. Deretter fikk du nye, den nyeste låta fra Rikken B, som har sendt en e-post til musikk@oradio.no, der han skriver at den nyeste låta hans ble sluppet på alle plattformer 30. September. Og bak artistnavnet Rikken B finner du Jens R. Jensen. Nå det klart for noe nytt fra Warner Music Norway. Far og datter Morten og Tomine Harket gis ut der.

Morten og Tomine Harket der med Hold Me, og Warner Music Norway har mer nytt å by på. Etter suksessen med sin første norskspråklige låt og kort tid etter innspillingen av kommende sesong av Hver gang vi møtes, Julie Bergan aktuell med Min bydel. Der hun før har skrevet om brudd med partnere, handler denne låten om noe helt nytt for henne. Sitt første vennskapsbrudd og følelsen av å bli sveket av en nær venn. Resultatet en ærlig, energisk og gjenkjennelig låt om sorgprosessen og frustrasjonen ved å bo i samme bydel som en du helst vil unngå.

Min bydel er første låt ut fra Julie Bergans kommende album på norsk, og den første av to singler som kommer I høst. Så det bare følg med her på Lytt på nytt videre, så jeg kommer til å spille de så fort de kommer. Jeg tror det Kristian Øen, og gir deg dagfersk norsk pop I Lytt på nytt nå fra Trygve Skau. Deretter får du ny musikk fra Amalie Vikmark.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Først hørte du Trygve Skau med Michelangelo, før Amalie Wikmark slapp til med Fremtidige mæ. Med den låta inviterer Amalie Wikmark lytteren inn I en nær og personlig samtale med sitt fremtidige jeg, som du sikkert hørte akkurat nå. Og vokalen den ligger tett på, før låten gradvis åpner seg og bygger opp til en luftig følelse av håp. Og jeg håper du fikk den samme følelsen når du hørte på den. Og husk at alt jeg spiller her I Lytt på nytt finner du igjen der du laster ned musikk, og du kan kontakte meg ved å sende en e-post til musikk@orad.no. Send gjerne din musikk tips om din musikk også. Det ikke alltid jeg får tid til å spille, men vi prøver så godt vi kan å plukke opp alt vi får. Så får vi se da, om vi rekker det. Rossmann en ivrig låtleverandør vi gjerne spiller det her I Lytt på nytt. Nå han klar med rykende fersk musikk.

Rossmann var det med støv, og bak artistnavnet finner du Aslak Rosshaug. Og det var hans nyeste låt altså. Og i november kommer Rossmanns nye album Høstmusikk, og det vil komme flere smakebiter utover, så bare hold det her på ordentlig radio for mer. Det har kommet en e-post til musikk, krøllalfa, orat.no, der det står «Hva greia med Gravel Peak?» Hvis jeg spiller låta, så kanskje vi finner ut

Ja, det var to norske parad, det. Først Gravel Peak med Sunny. Og jeg spurte før jeg spilte låta, fordi Gravel Peak sendte meg en e-post hvor titlen var «Hva greia med Gravel Peak?» Og jo, greia med de det at de slipper sitt første album I dag, og debutplaten «What's the Plot?» inneholder 8 spor av ganske forskjellige karakter, blant annet låta Sunny, som du hørte. Musikken låner friskt fra sjangere som bossa nova, britpop og frijazz, uten å miste sitt særpreg underveis. Slippet markeres med konsert på Belleville scene I Oslo lørdag 10. oktober, så det bare å hive seg rundt og bestille billetter dit hvis du vil oppleve Gravel Peak live. Og hele albumet finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og så spilte jeg Hold the World, som første single fra duon Kim Berg og André Nygaard, sitt fornyede samarbeid. Og historien bak det at de hadde flere år på egne stier, og så ble de invitert på en vennemiddag. Og da fant de sammen, og det ble starten på et nytt felles eventyr inni deres mystiske musikalske univers. Så da det vel bare å forvente mer musikk fra den nye duon. I en e-post til musikk@oradio.no skriver Lasse Stangvik «Hei, fredag 2. oktober slipper jeg andre del av albumet mitt «Forvirret ungdom», men på slutten av 20. Håper det kan falle I smak». Ja, vi får håpe det. Her kommer en smakebit fra albumet. Jeg har valgt ut låta «Alenetid».

Du fikk to nye norske på rad der. Først Sondre Moshagen med sitt pianostykke Coda Moment, før vi byttet helt sjanger, og Pisters slapp til med Sommernatt. Og selv om det oktober, så tenker jeg at vi kan koste på oss en sommerlåt og trekke sommeren litt lenger. Og gruppa Pisters, de har sin base i Heim kommune i Trøndelag. Goldu det andre albumet til Jon Kåre Hansens trilogi Finnmark Fantasia. Plata et møte mellom jazz og samisk kultur, inspirert av menneskene, naturen, klima og det barske landskapet i Finnmark. På plata spiller Jon Kåre Hansen gitar og går dypere inn i sine samiske røtter med å utforske stemmen. Sammen med seg har han Martin Vinje på tangenter og trompet og Jonas Carlsen på trommer. Goldo et melodisk jazzalbum med sterke røtter i nord. Men før jeg spiller låta, så må jeg bare si at litt på nytt straks slutt. Husk at du hører programmet hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og nå må du følge godt med, for nå kommer det mye info. I tillegg har mitt nye program Nostalgi Grand Prix sendetid hver fredag og lørdag klokka 17. Og som om ikke det var nok, så setter jeg sammen en spilleliste med norsk pop gjennom 60 år hver søndag klokka 18. Mitt navn Ole Christian Øen. Vi høres på Ordentlig Radio til samme tid om en uke. Nå får du Jon Kåre Hansen med Silver Snow. Husk at du finner resten av hans nye album der du laster ned musikk. Ha en fin helg.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Live Foyen-Friis. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei alle sammen, dette er Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det er Ordentlig Radio, bare norske artister.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, for ordene mine har ingen verdi, og du slutter aldri å gi, som varm te med honning og litt sukker i. Alle de tingene du gjør for meg,

det går et gammelt spor. Gjennom skoger dekta snø, små drøpper blod i hvert spor, har farvet snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor, og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekta snø, som et tegn på noe, små drøpper blod, har farvet snøen rød. Han bare dro for å finne noe, kanskje finne seg sjø.

jeg følte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drøm.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som traktete såvel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Asperm og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Aril Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på, fra 1974.
2: Et av mine store idol.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker er at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut singel, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg, Ellen Gudsole fra Ådalen og, inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på,
1: si,
0: kvalifiseringsprogrammet.
1: Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da kommer det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, da, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson,
2: ja. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av stryker og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Og det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver
0: gang. Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da, da?
1: Ja, det hadde vi. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorar.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del,
1: da. Det hjalp jo litt, da. Så, ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå det... Er det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp igjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen ifra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker, ja, jeg. Ja, tenker jeg. Ja, ja, ja. Ja. Det var litt, ja.
0: Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: Ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånt, og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet vi har. Ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi da snart ferdige med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noe videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var jo ingen som nevnte dette på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje gjorde?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas. Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner. Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparbank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce-en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.
5: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på Ordentlig Radio, eller Stikkele Radio, som den sier på Nordmøring.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Mathilde Gros Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette er Lukk på nytt.
4: Programleder er Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

Hei og velkommen til denne ukas utgave av Lyt på nytt, der jeg spiller det siste av norsk popmusikk som kommet ut denne uka, og de aller fleste låtene kommer faktisk ut I dag. Jeg heter Ole Christian Øen, og en velkjent kvinnestemme åpnet dagens sending. Ingebjørg Bratland med Bli jo meg. Hun gis ut hos Sony Music Norway, og en annen artist derfra Mathilde Frey. Ses igjen en personlig poplåt om å gi noen hele hjertet bare for å oppleve at forholdet går fra 100 til 0 på en kveld. Mathilde Frey formidler svike og veien videre I et lyst, oppløftende lydbilde, med et refreng som inviterer til å skru opp volumet og synge med, så da foreslår jeg at du gjør akkurat det når refrenget kommer.

0: skal aldri ses igjen.
1: Mathilde Frey var det med Ses igjen. Ukas tredje nye utgivelse fra Sony Music Norway er et dansk-norsk musikksamarbeid. Problembarn og Kliken samler to av Skandinavias mest spennende unge navn på Søvnløs I København. Med multiplatina-produsent Uchi bak produksjonen er dette et sterkt nordisk samarbeid med tydelig energi og radioappell.

Du fikk to nye norske parader her I Lytt på nytt. Først dansk-norsk samarbeid, problem, barn og kliken med Svømmeløs I København. Deretter fikk du nye, den nyeste låta fra Rikken B, som har sendt en e-post til musikk, krøllalfa-oradio.no, der han skriver at den nyeste låta hans ble sluppet på alle plattformer 30. September. Og bak artistnavnet Rikken B finner du Jens R. Jensen. Nå det klart for noe nytt fra Warner Music Norway. Far og datter Morten og Tomine Harket gis ut der.

Morten og Tomine Harket der med Hold Me, og Warner Music Norway har mer nytt å by på. Etter suksessen med sin første norskspråklige låt og kort tid etter innspillingen av kommende sesong av Hver gang vi møtes, Julie Bergan aktuell med Min bydel. Der hun før har skrevet om brudd med partnere, handler denne låten om noe helt nytt for henne. Sitt første vennskapsbrudd og følelsen av å bli sveket av en nær venn. Resultatet en ærlig, energisk og gjenkjennelig låt om sorgprosessen og frustrasjonen ved å bo i samme bydel som en du helst vil unngå.

Min bydel er første låt ut fra Julie Bergans kommende album på norsk, og den første av to singler som kommer I høst. Så det bare følg med her på Lytt på nytt videre, så ja, kommer jeg til å spille de så fort de kommer. Jeg heter Ole Christian Øen, og gir deg dagfersk norsk pop I Lytt på nytt nå fra Trygve Skau. Deretter får du ny musikk fra Amalie Vikmark.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Først hørte du Trygve Skau med Michelangelo, før Amalie Wikmark slapp til med Fremtidige mæ. Med den låta inviterer Amalie Wikmark lytteren inn I en nær og personlig samtale med sitt fremtidige jeg, som du sikkert hørte akkurat nå. Og vokalen den ligger tett på, før låten gradvis åpner seg og bygger opp til en luftig følelse av håp. Og jeg håper du fikk den samme følelsen når du hørte på den. Og husk at alt jeg spiller her I Lyd på nytt finner du igjen der du laster ned musikk, og du kan kontakte meg ved å sende en e-post til musikk@orad.no. Send gjerne din musikk tips om din musikk også. Det ikke alltid jeg får tid til å spille den, men vi prøver så godt vi kan å plukke opp alt vi får. Så får vi se da, om vi rekker det. Rossmann en ivrig låtleverandør. Vi gjerne spiller det her I Lytt på nytt. Nå han klar med rykende fersk musikk.

Rossmann var det med støv, og bak artistnavnet finner du Aslak Rosshaug. Og det var hans nyeste låt altså. Og i november kommer Rossmanns nye album Høstmusikk, og det vil komme flere smakebiter utover, så bare hold det her på ordentlig radio for mer. Det har kommet en e-post til musikk, krøllalfa.ordet.no, der det står «Hva greia med Gravel Peak?» Hvis jeg spiller låta, så kanskje vi finner ut av det.

Ja, det var to norske på rad det. Først Gravel Peak med Sunny. Og jeg spurte før jeg spilte låta, fordi Gravel Peak sendte meg en e-post hvor titlen var «Hva greia med Gravel Peak?» Og jo, greia med de det at de slipper sitt første album I dag. Og debutplaten «What's the Plot?» inneholder 8 spor av ganske forskjellige karakter, blant annet låta Sunny som du hørte. Musikken låner friskt fra sjangere som Bossa Nova, Britpop og Fri Jazz, uten å miste sitt særpreg underveis. Slippet markeres med konsert på Belleville scene I Oslo lørdag 10. oktober, så det bare å hive seg rundt og bestille billetter dit hvis du vil oppleve Gravel Peak live. Og hele albumet finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og så spilte jeg Hold the World, som første single fra duoen Kim Berg og André Nygaard, sitt fornyede samarbeid. Og historien bak det at de hadde flere år på egne stier, og så ble de invitert på en vennemiddag. Og da fant de sammen, og det ble starten på et nytt felles eventyr inni deres mystiske musikalske univers. Så da det vel bare å forvente mer musikk fra den nye duoen. I en e-post til musikk@oradio.no skriver Lasse Stangvik «Hei! Fredag 2. oktober slipper jeg andre del av albumet mitt «Forvirret ungdom», men på slutten av 20. Håper det kan falle I smak. Ja, vi får håpe det. Her kommer en smakebit fra albumet. Jeg har valgt ut låta «Alenetid».

Du fikk to nye norske på rad der. Først Sondre Moshagen med sitt pianostykke Coda Moment, før vi byttet helt sjanger, og Pisters slapp til med Sommernatt. Og selv om det oktober, så tenker jeg at vi kan koste på oss en sommerlåt og trekke låt sommeren litt lenger. Og gruppa Pisters, de har sin base i Heim kommune i Trøndelag. Goldu er det andre albumet til Jon Kåre Hansens trilogi Finnmark Fantasia. Plata er et møte mellom jazz og samisk kultur, inspirert av menneskene, naturen, klima og det barske landskapet i Finnmark. På plata spiller Jon Kåre Hansen gitar og går dypere inn i sine samiske røtter med å utforske stemmen. Sammen med seg har han Martin Vinje på tangenter og trompet og Jonas Carlsen på trommer. Goldo er et melodisk jazzalbum med sterke røtter i nord. Men før jeg spiller låta, så må jeg bare si at Litt på nytt straks er slutt. Husk at du hører programmet hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og nå må du følge godt med, for nå kommer det mye info. I tillegg har mitt nye program Nostalgi Grand Prix sendetid hver fredag og lørdag klokka 17. Og som om ikke det var nok, så setter jeg sammen en spilleliste med norsk pop gjennom 60 år hver søndag klokka 18. Mitt navn er Ole Christian Øen. Vi høres på Ordentlig Radio til samme tid om en uke. Nå får du Jon Kåre Hansen med Silver Snow. Husk at du finner resten av hans nye album der du laster ned musikk. Ha en fin helg.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, jeg heter Paul Thomsen, her på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Vi er Ole
1: og Silje Huleborg, og du hører på
0: Ordentlig Radio.
2: En halv liter til før barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: vil gå.
1: Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Du hører på Ordentlig Radio. Her er programmet Norsk Grand Prix Nostalgi med programleder Ole Christian Øen.

Hei og velkommen til premiere her I Ordentlig Radio. Dette et helt nytt program. Jeg heter Ole Christian Øen, og hver fredag og lørdag klokka 17-18 skal jeg ta deg med inn I Norsk Melodi Grand Prix snart 70 år lang historie. Og det blir oppturer og nedturer, nerdefakta, myter, sannheter og mye annet fra den lange historien. Og noen ganger blir det temasendinger, og programmet altså det samme. Det går to ganger. Originalen fredag, og så det reprise lørdag klokka 17. Og I dag så tenkte jeg å sette stemningen med å spille litt forskjellige melodier fra norsk Grand Prix-historie. Og husk at så lenge artist eller opphavsfolk norske, så kan disse låtene komme på alle språk. For her I Ordentlig Radio spiller vi jo bare musikk med norske artister eller opphavsfolk. For det ikke bare her hjemme, nemlig norske Grand Prix-låter spilt inn. Det skal du få et eksempel på senere I sendingen. Og det selvsagt varierende lydkvalitet på disse klippene, så du får bære over med meg. Første låta du hørte var fra den norske finalen I 1986. Nina Askeland fra Bergen sang Boulevard, som havnet på tredjeplass dette året. Og Boulevard har tekst av Jan Eggum og melodi av Svein Dag Hauge. Nå kommer et gjenhør med en låt fra årets norske Melodi Grand Prix-finale med Skrillex.

Det var Skrillex det fra årets norske Melodi Grand Prix-finale Into the Wild. Nå kan du se for deg dette scenariet. Terje Rypdal på gitar, Inger-Lise Rypdal på vokal og himmelhvit englekjole, mens Jahn Teigen skremmer vettet av hele Norge i skjelettdrakt.

Ja, Voodoo med Inge-Lise Rypdal og Jahn Teigen, som blitt et kultfenomen, og det var Terje Rypdals gitar og komposisjon og tekst du hørte. Og spesielt har jo skjelettdrakta at Jahn Teigen blitt et slags varemerke for Norsk Melodi Grand Prix. Og senere i høst, så, altså jeg, eller jeg tenker at neste fredag allerede, så kjører jeg en spesialutgave jeg, med alle Jahn Teigens Melodi Grand Prix-låter, og det ganske mange. Og da får du høre litt mer om historien bak Voodoo.

og det var bryter inn I applausen til Gjermund Elgenes der. Du fikk altså to norske Grand Prix låter på rad. Først den norske vinneren fra 1997, Tor Endresen med San Francisco, som dessverre fikk null poeng I finalen I Irland I 1997 og ble det fjerde norske bidraget som ble den skjebnen forunt. Deretter hørte du Gjermund Elgenes, som du ellers kanskje ja, kjenner som broren til han som vokalist I Dance with a Stranger. Han sang som en engel fra Norsk Melodi Grand Prix I 1998, og han ble nest sist med denne låta som signert Ingrid Bjørnov. Nå slipper jeg til den første utenlandske artisten som deltok I en Melodi Grand Prix-finale, en norsk Melodi Grand Prix-finale noensinne. Det var svenske Lill Babs det, tilbake I 1969.

Juksemaker Pippelort med selveste Lillbabs havnet sist I den norske finalen I 1969. Og melodien var av Sigurd Jansen, og teksten var av Rolf Wesenlund faktisk. Men hadde den vunnet det året I 1969, så ville Sverige faktisk ha tre artister med I den internasjonale finalen I Madrid. Nemlig Tommy Körberg som skulle representere Sverige, og Siv Malmqvist som skulle synge for Tyskland. Men slik ble det ikke. Nå får du to norske Grand Prix-låter på rad. Først en fra 1988, deretter en fra 10 år tidligere, 1978.

0: Ja, jeg heter Ole Kristian Nøen og i gang med norsk Grand Prix nostalgi her i ordentlig radio. Og applausen formelig runger. Programmet kommer til å gå hver fredag og lørdag klokka 17, i hvert fall ut året. Det vil si at første utgave går fredag klokka 17 med reprise lørdag klokka 17. Du fikk først Tore Hansen med Sove i natt fra norsk Grand Prix i 1988, før jeg tok deg med 10 år tilbake før det igjen til 1978, og Stein Ingebrigtsen med Fortsett sangen som kom på 5. plass. Nå skal vi tilbake til norsk Grand Prix i 1966, for 325 bidrag kom inn til NRK og Melodi Grand Prix dette året. 5 melodier ble valgt ut, og alle 5 ble fremført 2 ganger av 2 forskjellige vokalister med 2 forskjellige orkesterbesetninger. Og Åse Kleveland og Gryne Molvik sang hver sin versjon av Intet nytt under solen. Her får du den med Åse Kleveland.
1: Jeg vet

Åse Kleveland ble belønnet med en legendarisk tredjeplass i den internasjonale finalen i 1966. For intet er nytt under solen, med, som har tekst og melodi av Arne Bendiksen. Og det skulle være det beste resultatet Norge oppnådde i en internasjonal Grand Prix-finale på 19 år. Jeg har for øvrig skrevet blogg om samtlige norske Melodi Grand Prix-bidrag i samtlige finaler fra 1960 til og med 2010, og også om den alternative finalen i 1991. Og der kan du lese mer om låtene jeg spiller i dette programmet, og du kan finne nerdefakta og mye annet. Link til bloggen finner du på Ordentlig Radio sine Facebook-sider under menyen jeg legger ut for programmet.

Du fikk en norsk Grand Prix-låt først, Elin and the Woods, med sitt bidrag fra finalen 2017. Som, og før, altså jeg spilte Wenche Halland med den norskspråklige versjonen av Monacos bidrag I, fra Eurovision Song Contest I 1976. Det ikke bare norske artister som har spilt inn norske versjoner av internasjonale Grand Prix-låter, det går også andre veien. Her kommer en finsk versjon av Mata Hari, som Anne-Karine Ström sang for Norge I finalen I Nederland I 1976.

Ja, det var Anneli Pasanen det, med den finskspråklige versjonen av Norges Melodi Grand Prix-vinner fra 1976, Matte Hari. Opprinnelig sunget av Anne-Karine Strøm I finalen I Nederland, med melodi av Frode Tingnes og tekst av Philip Kruse. Og I løpet av denne programserien jeg skal ha på fredager og lørdager klokka 17 fremover, så får du helt sikkert høre originalen med Anne-Karine Strøm, og kanskje den med det lille orkestret med Gunni Aspås. Men nå over til en norsk gruppe som preget norsk popliv I nesten 50 år, men bare var med I Melodi Grand Prix en eneste gang.

Ja, det var Ole Ivars det, som preget norsk popmusikk I 5 tiår, og blant annet var de første, noen av de første som fikk en svær hit I Sverige, og toppet svensktoppen, en svensk versjon av en av deres låter gjorde det på 60-tallet. Men de var altså bare med I Melodi Grand Prix en eneste gang, og det var I 2008 med Som I Himmelen, som du nettopp hørte. Nå får du to på rad, først Egil Eldøen, og så en artist som introduserer seg selv.

0: Dette ordentlig radio og norsk Grand Prix nostalgi med programleder Ole Christian Øen.
1: Hei, dette Trine Rein. Du hører på ordentlig radio.
2: Are you ready? Come on, let's go!

Det var Hungry Hearts og Lise Dillan med låta Laika fra Melodi Grand Prix i 2016. Og jeg heter Ole Kristian Øen, og husk at dette programmet går altså fredager klokka 17 med reprise på lørdager til samme tid. Så jeg er tilbake med mer nostalgi Grand Prix neste uke til samme tid. Og jeg må bare si til deg som hører for første gang, det er sånn nemlig at her i Ordentlig Radio spiller vi bare norsk musikk, det, men det vil si at den kan komme på alle språk, fordi låta må være enten av med en norsk artist, eller av norske opphavsfolk og låtskrivere. Så derfor kan det hende at du, det var derfor du også blant annet her i denne sendingen har fått en norsk Grand Prix-låt i finsk versjon, og det kan hende at det kommer mer av det etter hvert. Norske Grand Prix-låter på forskjellige språk, fransk blant annet, og vi skal innom noe svensk og litt i det hele tatt. Så det bare å følge med fremover, i hvert fall frem til jul, samme tid som du hører på nå. Og jeg altså da tilbake til neste uke. Men før jeg sier introdusere siste låta i dag, så vil jeg bare si at jeg fortsetter etter nyhetene her, altså rett etter klokka 18, med noe som heter Lytt på nytt, og det er faktisk dagferske nye låter med nye norske popartister som har kommet ut i dag. Det kan være både etablerte artister og nye ukjente som du får høre for første gang. Tema for neste ukes Nostalgi Grand Prix blir Jahn Teigen, og da får du høre alle hans Grand Prix-bidrag på rekke og rad, og det er ganske mange. Og så husker jeg, minner jeg deg på å gå inn på Facebook-siden, sjekke ut bloggen min, der jeg har skrevet om samtlige norske Melodi Grand Prix-låter i samtlige finaler fra 1960 til 2010. Og du kan nå meg på e-post med musikk, krøllalfa oradio.no, der du kan ønske

0: deg temaer og låter jeg skal spille. Følg oss på Facebook da. Dette Ordentlig Radio. Her får du, Jannicke med Rocket Ride. Ha en fin helg. Vi til, vi høres neste uke til samme tid. Og husk å høre på Lytt på nytt da, rett etter nyhetene. Hei.
1: Du har hørt et program I serien Norsk Grand Prix Nostalgi her på Ordentlig Radio med programleder Ole Christian Øen.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lukk på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hei og velkommen til denne ukas utgave av Lyt på nytt, der jeg spiller det siste av norsk popmusikk som kommet ut denne uka, og de aller fleste låtene kommer faktisk ut I dag. Jeg heter Ole Christian Øen, og en velkjent kvinnestemme åpnet dagens sending. Ingebjørg Bratland med Bli jo meg. Hun gis ut hos Sony Music Norway, og en annen artist derfra Mathilde Frey. Ses igjen en personlig poplåt om å gi noen hele hjertet bare for å oppleve at forholdet går fra 100 til 0 på en kveld. Mathilde Frey formidler sviket og veien videre I et lyst, oppløftende lydbilde, med et refreng som inviterer til å skru opp volumet og synge med, så da foreslår jeg at du gjør akkurat det når refrenget kommer.

0: vi skal aldri ses igjen.
1: Mathilde Frey var det med Ses igjen. Ukas tredje nye utgivelse fra Sony Music Norway et dansk-norsk musikksamarbeid. Problembarn og Kliken samler to av Skandinavias mest spennende unge navn på Søvnløs I København. Med multiplatina-produsent Uchi bak I produksjonen dette et sterkt nordisk samarbeid med tydelig energi og radioappell.

Du fikk to nye norske på rad her I Lytt på nytt. Først dansk-norsk samarbeid, problembarn og kliken med Sømløs I København. Deretter fikk du nye, den nyeste låta fra Rikken B, som har sendt en e-post til musikk@oradio.no, der han skriver at den nyeste låta hans ble sluppet på alle plattformer 30. September. Og bak artistnavnet Rikken B finner du Jens R. Jensen. Nå det klart for noe nytt fra Warner Music Norway. Far og datter Morten og Tomine Harket gis ut der.

Morten og Tomine har ikke der med Hold Me, og Warner Music Norway har mer nytt å by på. Etter suksessen med sin første norskspråklige låt og kort tid etter innspillingen av kommende sesong av Hver gang vi møtes, Julie Bergan aktuell med Min bydel. Der hun før har skrevet om brudd med partnere, handler denne låten om noe helt nytt for henne. Sitt første vennskapsbrudd og følelsen av å bli sveket av en nær venn. Resultatet en ærlig, energisk og gjenkjennelig låt om sorgprosessen og frustrasjonen ved å bo i samme bydel som en du helst vil unngå.

Min bydel er første låt ut fra Julie Bergans kommende album på norsk, og den første av to singler som kommer I høst. Så det bare følg med her på Lytt på nytt videre, så ja, kommer jeg til å spille de så fort de kommer. Jeg tror det Kristian Øen, og gir deg dagfersk norsk pop I Lytt på nytt nå fra Trygve Skau. Deretter får du ny musikk fra Amalie Vikmark.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Først hørte du Trygve Skau med Michelangelo, før Amalie Wikmark slapp til med Fremtidige mæ. Med den låta inviterer Amalie Wikmark lytteren inn I en nær og personlig samtale med sitt fremtidige jeg, som du sikkert hørte akkurat nå. Og vokalen den ligger tett på, før låten gradvis åpner seg og bygger opp til en luftig følelse av håp. Og jeg håper du fikk den samme følelsen når du hørte på den. Og husk at alt jeg spiller her I Lyd på nytt finner du igjen der du laster ned musikk, og du kan kontakte meg ved å sende en e-post til musikk@orad.no. Send gjerne din musikk tips om din musikk også. Det ikke alltid jeg får tid til å spille den, men vi prøver så godt vi kan å plukke opp alt vi får. Så får vi se da, om vi rekker det. Rossmann en ivrig låtleverandør. Vi gjerne spiller det her I Lytt på nytt. Nå han klar med rykende fersk musikk.

Rossmann var det med støv, og bak artistnavnet finner du Aslak Rosshaug. Og det var hans nyeste låt altså. Og i november kommer Rossmanns nye album Høstmusikk, og det vil komme flere smakebiter utover, så bare hold det her på ordentlig radio for mer. Det har kommet en e-post til musikk, krøllalfa.ordet.no, der det står «Hva greia med Gravel Peak?» Hvis jeg spiller låta, så kanskje vi finner ut

Ja, det var to norske på rad det. Først Gravel Peak med Sunny. Og jeg spurte før jeg spilte låta, fordi Gravel Peak sendte meg en e-post hvor titlen var «Hva greia med Gravel Peak?» Og jo, greia med de det at de slipper sitt første album I dag. Og debutplaten «What's the Plot?» inneholder 8 spor av ganske forskjellige karakter, blant annet låta Sunny som du hørte. Musikken låner friskt fra sjangere som Bossa Nova, Britpop og Fri Jazz uten å miste sitt særpreg underveis. Slippet markeres med konsert på Belleville scene I Oslo lørdag 10. oktober, så det bare å hive seg rundt og bestille billetter dit hvis du vil oppleve Gravel Peak live. Og hele albumet finner du selvsagt der du laster ned musikk. Og så spilte jeg Hold the World, som første singel fra duon Kim Berg og André Nygaard, sitt fornyede samarbeid. Og historien bak det at de hadde flere år på egne stier, og så ble de invitert på en vennemiddag. Og da fant de sammen, og det ble starten på et nytt felles eventyr inni deres mystiske musikalske univers. Så da det vel bare å forvente mer musikk fra den nye duon. I en e-post til musikk@oradio.no skriver Lasse Stangvik Hei, fredag 2. oktober slipper jeg andre del av albumet mitt Forvirret ungdom, men på slutten av 20 Håper det kan falle I smak Ja, vi får håpe det Her kommer en smakebit fra albumet Jeg har valgt ut låta Alenetid

Du fikk to nye norske på rad der. Først Sondre Moshagen med sitt pianostykke Coda Moment, før vi byttet helt sjanger, og Pisters slapp til med Sommernatt. Og selv om det oktober, så tenker jeg at vi kan koste på oss en sommerlåt og trekke sommeren litt lenger. Gruppa Pisters, de har sin base i Heim kommune i Trøndelag. Goldu det andre albumet til Jon Kåre Hansens trilogi Finnmark Fantasia. Plata et møte mellom jazz og samisk kultur, inspirert av menneskene, naturen, klima og det barske landskapet i Finnmark. På plata spiller Jon Kåre Hansen gitar og går dypere inn i sine samiske røtter med å utforske stemmen. Sammen med seg har han Martin Vinje på tangenter og trompet og Jonas Carlsen på trommer. Goldo et melodisk jazzalbum med sterke røtter i nord. Men før jeg spiller låta, så må jeg bare si at litt på nytt straks slutt. Husk at du hører programmet hver fredag og lørdag her i Ordentlig Radio klokka 10, 14 og 18. Og nå må du følge godt med, for nå kommer det mye info. I tillegg har mitt nye program Nostalgi Grand Prix sendetid hver fredag og lørdag klokka 17. Og som om ikke det var nok, så setter jeg sammen en spilleliste med norsk pop gjennom 60 år hver søndag klokka 18. Mitt navn Ole Christian Øen. Vi høres på Ordentlig Radio til samme tid om en uke. Nå får du Jon Kåre Hansen med Silver Snow. Husk at du finner resten av hans nye album der du laster ned musikk. Ha en fin helg.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her er Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

Når jeg møter blikket ditt, når jeg ser ditt gode smil, da får alle ting en

om elskov som ikke sårer, og ta farvel med.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, skråstrek søndag formiddag. Du vet som vanlig aller best det som sitter og hører på Tor de Jazz denne uka. Og hjertelig velkommen til Pål Tovsen.
4: Tusen takk.
3: Det er veldig hyggelig å ha deg på besøk her, Pål, i, ja. I flytårnet på Fornebu.
4: Ja, det er veldig rart å være her da.
3: Du har vært her en del før, men det begynner å bli...
4: Veldig mye, ikke her, men vi fløy jo her i mange, mange, mange, mange år.
3: Ja.
4: Når jeg begynte å jobbe.
3: Ja, og så har det vært noen år siden du har vært her nå.
4: Så er det noen år siden jeg satt ned der og grublet litt, tenkte over, fy fanken.
3: Lenge siden sist.
4: Det er
3: sist.
4: Mye minner her altså.
3: Ja, men la oss skru klokka enda litt lenger tilbake, ja. Pål. Dette begynte, din fantastiske reise begynte på Lillestrøm,
4: ja.
3: Ikke på Strømmen.
4: Nei, det veldig forskjell.
3: Ja, jeg skjønte det, men...
4: En god venn av meg, han født på Strømmen.
3: Det Arild Andersen.
4: Han heter Arild Andersen, han strømling.
3: Ja.
4: Det jævlig forskjell også.
3: Jeg skjønte det, Men selv om det var noen kilometer mellom...
4: Det ble ikke det da, for at når jeg traff Arild så bodde han 100 meter unna meg, for han flyttet til Lillestrøm.
3: Ja. Men forskjellen på en strømling og en lille strømling?
4: Det natt og dag.
3: Ja, selv om det ikke... Det tre minutter med bil.
4: Ja, ja, to kanskje.
3: Ja.
4: Men det liksom det...
3: Man liker ikke folk fra Strømmen hvis man kommer fra lille strøm.
4: Men du... Jo, men jeg var guds lykke at Arild kom ned der da.
3: Ja, men hvordan i alle verdens... Selv om han bodde 100 meter fra, ja, fra det, hvordan oppstod den kontakten da? Var du 12-13 år?
4: Ja.
3: Hvordan oppstod kontakten da?
4: Jeg spilte med en som het Dag Thoresen. Han spilte bass og hadde timer, ikke også Arild hadde timer. Og så spilte jeg med Dag da, og så Arild Stav, han spilte saksofon. Og så tipsa Dag Arild om at han burde høre på denne lille krøllmannen og spille trommer. Og så kom Arild og hørte på oss.
3: Visste du hvem Arild Andersen var da?
4: Ja, jeg visste hvem det var. Men ikke så nøye, men jeg visste hvem det var. Og så kom han og hørte på oss, og så ba han meg hjem til seg. Og så ble jeg et veldig nært vennskap med meg og Arild, som da først spilte vi bass og trommer i 2,5 år.
3: Bare dere to hjemme hos han?
4: Ja, og det...
3: Mer Atka Tonnef som lutter øre?
4: Nei.
3: Hun hørte ikke på en gang?
4: Nei, Atka var ikke inne i bildet.
3: Ok.
4: Når vi holdt på Lillestrøm. Så det Arild lærte meg da, det var jo liksom helt synssykt mye da. Han lærte meg alt, han har betydd alt på meg. Og alle jeg traff, menneskene jeg traff etterpå. Alt jeg fikk være med, altså når vi begynte i bandene. De var det da. 73. Og den reisa da på 10 år som jeg var veldig nær knyttet av Arild. Helt uvirkelig.
3: Men hvordan begynte du å spille tromma da på? Før Arild kom inn i bildet?
4: Ja, jeg begynte sikkert 3-4 år da. 3-4 år, da begynte jeg å slå på lokk.
3: Alt som var mulig å slå på?
4: Med krokketpinner. Vet du, krokketpinner, så jævlig tjukke.
3: Ja.
4: Men da hadde jeg ikke penger til noen trommestikker eller noen ting, og så... Så det ble bare sånn, jeg liksom har ikke hatt noe valg. Det var ikke noe sånn, hva skal du bli? Jeg skulle bli trommeslager.
3: Punktum. Ja. Det har aldri vært snakk. Du skulle ikke bli brandmann.
4: Nei, du skulle
3: ikke bli noe som helst.
4: Det var jo det som var merkelig. Det var liksom, jeg gikk på skoler, men jeg kom meg gjennom skolen. For at jeg var trommeslager, ja, musiker.
3: Ja.
4: Og så begynte jeg Vigernes skolekorps. Det var i korps der, da var jeg der i 8-9 år.
3: Skarptrommet.
4: Det var utrolig flott, skarptrommet.
3: Ja.
4: Helt glimrende tid, da traff jeg masse folk, og det var mange, mange band i Lillestrøm.
3: Ja. Artig start dette her på din karriere, og her skal vi høre, det er ikke det første du gjør av studioinnspilling, det er det andre du gjør,
4: eller? Jeg tror det er det andre, men det er den første elpen da, den første studiogreiene mine var med Finn Kalvik, Rider Anke. Det var single. Men det er, den med Arir er liksom den...
3: Den skikkelige debuten?
4: Debuten, ja.
3: Fra skiva Clouds in My Head skal vi høre 305 West 18th Street, og det var adressa til?
4: Sheila Jordan.
3: I New York.
4: Yes.

0: Det var trommehimmelen, ja. Med det og Jon og så Aril og Terje da. Ja. Noe annet du vil legge til om samarbeidet med Jon?
1: Ja, det med Jon, ikke sant? For at det ikke noe ta av Jon. Du kan ikke ta noen figurer, for at han, grunnen til at han ikke øvde, jeg har spurt mye om det, det var for han var redd for å ikke være Jon Kristus. Derfor ville han ikke øve, men han elsket å høre musikk. Brother Rich, Tony Williams, elsket det.
0: Mm. Men dere øvde allikevel 4-5 dager før for den innspillingen.
1: Foran plata. Ja. Så det.
0: Men hjemme i heimen så ble det ikke øvd mye for det.
1: Nei, men han, det var ikke noe å ta han. Det var bare det jævlig energigreiene som jeg tenkte, faen, det er jo dette var kult, altså. Det, så han var en veldig fin, viktig gutt for meg å ha. Ja. Som var 12, da var han 14 år eldre enn meg.
0: Så da han gikk bort i vinter, så fikk du være med å bære han ut til, til hans aller siste reise.
1: Ja, det var en ære.
0: Det glemmer man aldri.
1: Nei, så det har du... Jeg har fått oppleve dem, og det har vært veldig bra.
0: Ja. Her har vi kommet innom noen legender allerede, Paul.
1: Ja.
0: Her skal det komme en til.
1: Ja.
0: Ratka Tonner. Og da er vi på Lillestrøm igjen da?
1: Nei, da er vi faktisk i, vi er blanding av hjemme hos Jon Balke på Lillefrøen i Oslo. Og så der traff jeg Ratka først. Men jeg hadde ikke hørt av synge, for hun bare gikk rundt i huset. Og så traff Arila, for da hadde vi øvde der med Jon Balke. Og så fikk Aril kula, tenker jeg, når Aril hørte. Og så ble de sammen, og så flyttet de til Lørenskog.
0: Og måtte da, du dra den lange veien fra Lillestrøm til Lørenskog?
1: Ja, det var bare en stor glede, det var en fest. Det var de to årene der hvor vi jobbet med Aril og Ratka. Det var helt utrolig tid. Vi øvde hele dagen, dro på turner, lavde middag, så på McCann på TV, koste oss.
0: Så på?
1: McCann, det var en sånn serie, cowboy-serie, som da avlyste vi jobber, altså.
0: Ja,
1: det var... For det gikk hver lørdag.
0: Ja.
1: Og det var en katastrofe hvis vi ikke fikk sett McCann.
0: Så da ble det ikke spilt?
1: Nei. Og da Ratka skiftet en del tromslag. Jon var med, Svein Kristiansen og jeg var med.
0: Espen var vel med litt rann også?
1: Hvem da?
0: Espen Rud,
1: han var i starten.
0: Ja.
1: Så det var utrolig tid, og de turnene vi gjorde, Sverige, vi var ikke så mye lenger, Sverige var med Ratka.
0: Og da Alex Riel var også med mot
1: Alex,
0: slutten.
1: Alex, ja, riktig, han mot var slutten. Med på slutten.
0: Ja. Du, vi skal gå til skiva som heter It Don't Come Easy. En av de legendariske skivene som Ratka fikk gjort før hun gikk bort i 1982.
1: Ja, det er riktig.
0: Vi har savnet hver dag siden.
1: Ja, da fikk jeg helt sjokk. Og så gikk det et par uker, og så ble jeg så jævlig forbannet at hun gjorde dette her. Mm. Alle vet jo hva hun døde. At faen at jeg ikke var der, og så har hun tenkt mye sånn at jeg skulle vært der da. Fått deg vekk fra det der.
0: Mm.
1: Men det har skjedd, og det er historie.
0: Mm.
1: Så nå er jeg bare liksom... Vi har jo stemmen hennes.
0: Det har vi. Her skal vi få høre med Lars Jansson på keyboards.
1: Ja.
0: Jon Aril Eberson på gitar.
1: Ja.
0: Aril Andersen på bass. Og kanskje Jon Balkinom, eller er det Lars Jansson?
1: Det er Lars Jansson her.
0: Ja, på det sporet vi skal høre,
1: ja.
0: Nemlig A Certain Peace.

0: så begynte vel det på et eller annet tidspunkt Paul å gro frem et ønske om å gjøre ting på egen hånd.
1: Ja. Det bare blei sånn. Det var gjennom samarbeidet med Kjetil Bjørnstad, som da kom selvfølgelig av Arild, at jeg traff Kjetil. Da blei jeg god venn med Audun Tylden på Polydor, som han var sjefen der. Og da spurte jeg meg jeg kunne få lov å gjøre en plate, og det fikk jeg. Og den første var Surprise, og den andre var Karneval. Og så gjorde jeg Sympathy, og så gjorde jeg Call Me Stranger.
0: Da var det Spellemannpriser og mye rart.
1: Så det gikk jo veldig bra, så jeg fikk jo lov å gjøre mer plater.
0: Du skulle bli popmusiker da?
1: Nei, jeg skulle ikke bli popmusiker. Jeg blei det en stund.
0: Ja.
1: Og det var helt greit, men jeg var jo trommeslager.
0: Følte du deg hjemme i det universet?
1: Ja, for at det var jeg som valgte ut låtene.
0: Ja.
1: Og vi, på livejobbene så var det ikke pop. Vi var, altså det var energibomber, så folk hadde ikke hørt sånn spilling av det såkalt popbransjen. Jeg har følt meg hjemme i alt jeg har gjort, for at jeg har spilt som faen. Så det, jeg var kjempeheldig som kom inn i Polydor.
0: Ja. Vi skal høre fra Sympathy-skiva, ja. Noe som heter Duettsuiten, part 1 and 2.
1: Ja.
0: Og det er
1: Greta musikk. Greta Sikoria.
0: Ja. Med det, her har du dem i bandet. Freddy Dahl er med og synger hvertfall.
1: Han synger, og det er mange i koret der. Og
0: Iver Kleive.
1: Iver spiller den piano-greien her, for at det var ingen andre som kunne spille det som Sikoria gjorde da på den tiden.
0: Sveindag Hauge.
1: Sveindag er med. Sveine Hornsjø, tenker jeg.
0: Paul Tovsen er med på tromma.
1: Ja.
0: Og så er det da på kor Hege Skøyen.
1: Ja.
0: Og Håkon Iversen.
1: Utrolig.
0: Her kommer Duettsuiten part 1 and 2.
1: Ja.

0: Det var altså duettsvitten der Iver Kleive ja. Var kanskje den eneste som på den tiden i hvert fall
1: på den tiden,
0: fiksa ja.
1: Og... som klarte å spille og lese de notene der sånn. Ja. Så det var det.
0: Ja. Så gikk du videre.
1: Så kom du videre.
0: Call Me Stranger.
1: Ja.
0: Hva er utviklingen av, hva er den store forskjellen på, på Sympathy og Call Me Stranger? Ja,
1: da er vi nærmere, nærmere pop-greien. Litt tettere og ikke så mye improviserte ting. Men vi gjorde det når vi spilte live da. Og da var, også hørte jeg om en fyr i Bergen. Totalt ukjent, så han heter Tor Endresen. Og så ba jeg en til Oslo, og så... prøvesangen, og det var en setning, og så var han...
0: Var han hyra?
1: Da var han med meg i 4 år.
0: Ja.
1: Og jeg og Thor hadde jo band som hette Endresen Tovsen. Tovsen Endresen. Så han var helt suveren da, og så kom da Lollipop.
0: Og høla alt!
1: Og jeg vil ikke si det, for jo, Thor hadde jo 4 barn, så han trengte liksom, han hadde noen å forsørge, og det tok jo totalt av. Mm. Og det gjorde den plata der, og Black Ryan ble jo en... veldig, det ble hit.
0: Mm.
1: Så da ble vi popstjerner, og så gikk det sånn, og vi holdt på og spilte og spilte, og så, men da kom Lollipop.
0: Ja.
1: Og da, da var det ikke noe vits i mer, for da, da måtte Thor ta den veien.
0: Ikke sant? Her skal vi høre poplåta, hitlåta, fra hvilket, hvilket år snakker vi på?
1: 86.
0: 86. Black Rain med Tovsen Endresen.
1: Yes.

0: Det var fra popperioden din, midten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Hadde det vært morsomt å friske opp igjen nå med Tore Endresen? Dere har kontakt fortsatt?
1: Ja, vi har kjempekontakt, men jeg spilte faktisk med 60-årsdagen hans. Det var i Grieghallen i fjor, da han to utsolgte hus. Og da spilte vi Black Rain og Colin Stranger. Det var jævlig morsomt.
0: Det hadde ikke vært det imot å gjøre det enda en gang.
1: Nei, det kan jeg godt gjøre.
0: Det bare å ringe. Du, i tillegg til å spille mye og i en verden som går opp og ned, sånn er frilanstilværelsen, så har du hatt et fast ankerfeste, for å kalle det det, i Musikkhøgskolen.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du jobbet der?
1: Jeg begynte som teamlærer, det var i hvert fall 20 år siden. Også for at jeg likte ikke å undervise, for at jeg hadde masse folk hjemme i Lillestrøm som ville komme, og da ble det helt feil, for at de var der litt andre grunner enn å bare ha timer. Også var Eberson som spurte om jeg kunne tenke meg å ha hatt noen enkelt timer på Norges Musikkhøgskole, og det gjorde jeg. Så syntes jeg det var veldig givende og lærerikt. Og så ble jeg der, og så fikk jeg fast stilling. Som førsteamanuensis. Eller hva det heter. Jeg spurte om å ha på skiltet på døra, der sa jeg vil ha trommeslager.
0: Ja.
1: Helt katastrofe. Ja.
0: Førsteamanuensis.
1: Førsteamanuensis. Jeg kan vet ikke hva det er. Men det har jeg der, og det trives jeg veldig med da.
0: Er det fullstilling du har hatt?
1: Nei, jeg eller? Kan ikke ha det. Jeg kan bare ha halv, på grunn av noe annet jeg har.
0: Og det passer det godt?
1: Ja, det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det er jo, da jeg får jo spilt mer enn jeg har gjort. For at du kan sitte der og øve med tre trommesett på rommet, og de elevene er jo sultne, og forteller meg hva de hører på, og det er masse sånn. Og på grunn av at jeg var så heldig med Are, at jeg traff Are, så nesten 95% av det jeg driver med der, er ting Are lært meg. Så det også ligger den der, som en sånn,
0: og Jon Eberson, han har betydd aldri så lite, han også.
1: Han også betyr jo mye der, ikke sant? Men han er jo ikke

0: har den jobben på skolen. Men alt vi skal gjøre med Terje nå, det ble avlyst. Om plata kommer i år, det vet jeg ikke. Den har ligget klar i et halvt år.
1: Ja. Det er på ECM?
0: Det er ECM, ja. Så Manfred var og miksa nå med oss i februar, rett før ting skjedde, og det var jo veldig hyggelig å treffe han igjen. For jeg har ikke sett den på 35 år.
1: Så det, hva høsten byr på, det vet du ikke?
0: Nei, jeg aner ikke. Jeg er på skolen og får øvd, så jeg får spilt som bare F.
1: Og du vet ikke om en eneste jobb i... Nei.
0: Alt som vi skal gjort nå er jo da lagt til 2021 da.
1: Ja.
0: Hele Europa.
1: Masse. Så får vi bare håpe, krysse fingrene, ja, tær og hva vi nå enn har.
0: Sånn er det for alle nå, så ja, det er jo, det er ganske tøft.
1: Ja. Pål, tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
0: Ja, det var bare en stor glede. Det var moro.
1: Vi avslutter like godt med en låt fra The Rest Is Rumors. Den plata går med
0: 2002.
1: Og hvilken Pål Tovsen er det vi hører her?
0: Nei, nå da var jeg ville spille trommer som bare F.
1: Ja. Og hvem har du med det?
0: Da er Jon Ederson, og så er det en som heter Steinar Nikkelsen.
1: På orgel?
0: Ja, på orgel, ja. Han var med på den.
1: Og en som heter Sissel Margrethe Endresen på vokal.
0: Sissel Endresen, hun er med og gjør noen fine ting der.
1: Du hadde, det måtte hete Endresen eller Endresen for å få lov å være med og synge på skivene dine.
0: Ja.
1: Enten Thor eller Sissel.
0: Thor eller Sissel.
1: Ja.
0: Litt forskjellige folk da, men du er inne på noe der.
1: Ja. Litt forskjellige uttrykk. Ja. Her kommer The Earth Is Roaring fra The Rest Is Rumors, og med det så takker vi for denne gangen, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til Tord og Jazz, hvilken som helst tirsdag og hvilken som helst søndag. I uminnelige tider.

Det lekker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

må lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

ganske ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dype når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mest.

grønne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

bytta til linser. Selv om øyet ble vondere, du tok permanent og skiftet ut plombene. Vi bakte brød og gikk på et yogakurs og måkte snø. Spør

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: stolt om livet og livets gåta.
1: Låt om hav og låt om båta. Noen å bli varme, noen å bli kåta. Noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mot det. Det finnes nok en låt som kan få deg på

0: ikke musikken fra oss. Da vet jeg ikke hvordan det skulle gå,
1: og hvor vi da skulle gjøre oss. Nei, ta ikke musikken fra oss.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold.

0: Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.